0: 5 سال گذشت. 5 سال از 15 آگوست سال 2021، روزی که برای میلیون‌ها افغان زمان انگار برای لحظه ایستاد. روزی که کابل سقوط کرد، نظام جمهوری فرو پاشید و طالبان دوباره به قدرت رسیدند. تصاویر میدان هوایی کابل، ازدحام مردم، خانواده‌هایی که نمی‌دانستند فردا چه خواهد شد، و جوانانی که تنها به دنبال راهی برای بیرون رفتن بودند، هنوز در حافظه بسیاری از ما زنده است. اما برای بخشی از جامعه افغانستان 15 آگوست تنها روز تغییر یک حکومت نبود. برای میلیون‌ها دختر آغاز بسته شدن یک در بود، در مکتب. در این 5 سال در بسیاری از کشورهای جهان دختری که در سال 2021 صنف ششم بود، امروز باید به پایان مکتب نزدیک شده باشد. باید برای کنکور آماده شود، باید درباره دانشگاه، رشته تحصیلی و آینده‌اش فکر کند. اما در افغانستان دختران بسیاری هنوز پشت همان در ماندند. سال تحصیلی آمده و رفته است، فصلها عوض شدند، کتابها در قفسه ها ماندند و صنفهایی که زمانی صدای دختران در آن شنیده می شد برای آنان خاموش شدند. 5 سال از مهمترین سالهای نوجوانی گذشته، کسانی که قرار بود درس بخوانند، دوست پیدا کنند، استعدادش را بشناسند و کم کم بفهمند می خواهد چه کسی شود. اما وقتی حق آموزش از یک کودک گرفته شود، فقط چند مضمون درسی از او گرفته نشده است، بخشی از آیندهش گرفته شده است. امروز وقتی از 15 آگوست حرف میزنیم، نباید تنها از سقوط کابل، خروج نیروهای خارجی، سیاست و قدرت حرف بزنیم. باید از زندگی‌های حرف بزنیم که در میان این تحولات تغییر کردند. از دخترانی که هر سال امیدوار بودند شاید این بار دروازه مکاتب باز شود. از مادری که آرزو داشت دخترش زندگی متفاوتی داشته باشد. از پدری که کتاب و قلم برای دخترش خرید اما نتوانست او را به صنف درس بفرستد. و از نسلی که 5 سال از بزرگتر می شود بدون آنکه فرصتهایش همراه با سنش بزرگتر شود. محروم کردن دختران از آموزش تنها مسئله دختران نیست. وقتی نیمی از یک جامعه امکان درس خواندن نداشته باشد، تمام آن جامعه هزینه‌اش را می‌پردازد. در اقتصاد، در سلامت، در خانواده و در آینده نسل بعد. 15 آگوست 5 سال بعد فرصتی است برای پرسیدن یک سوال ساده. دختران افغانستان تا چه زمانی باید منتظر بمانند؟
1: Actuellement, nous allons revenir dans la version française de ce que notre collègue Fatima vient de nous lire. 5 ans ont passé. 5 ans ont passé. Le 15 août 2021, Kaboul est tombé aux mains des talibans. Le président de l'époque, Ashraf Ghani, a quitté le pays et le gouvernement afghan s'est effondré. Les talibans ont repris le pouvoir. Pour des millions de personnes, une des périodes de grande incertitude a commencé. La vie des femmes et des filles a particulièrement changé. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, nous parlons de ce qui s'est passé depuis ce jour et de ce qui s'est passé depuis ce jour. Ces 5 années ont signifié pour les femmes et les filles en Afghanistan quelque chose de très dur. 5 ans ont passé. Pour beaucoup de femmes et de filles afghanes, ces 5 ans ne signifiaient pas seulement 5 années. Ça signifiait 5 années sans école. Les filles ne peuvent plus aller à l'école. Après la 6e classe, les femmes ne peuvent plus étudier à l'université. Elles ne peuvent plus non plus travailler dans de nombreux secteurs. Leur place dans la vie publique est devenue de plus en plus limitée. Imaginons une fille qui avait 12 ans en août 2021. Aujourd'hui, elle a environ 17 ans. Normalement, elle devrait bientôt terminer l'école et penser à son avenir et à ses études. Mais depuis plusieurs années, elle ne peut plus aller à l'école. Pensons aussi à une jeune fille, à une jeune femme qui, en 2021, étudiait la médecine, le droit, l'économie ou une autre matière. Peut-être qu'il ne lui restait qu'un ou 2 ans avant la fin de ses études. Mais les universités ont été fermées aux femmes. Pensons aussi à une femme qui était enseignante, journaliste ou employée. Elle avait un travail, un salaire, à des projets pour son avenir. Mais ces dernières années, la possibilité pour les femmes de travailler et de participer à la vie publique sont devenues de plus en plus limitées. C'est pourquoi nous parlons pas seulement de l'école, nous parlons de toute une chaîne, l'école, l'université, le travail, l'indépendance financière et la participation à la vie de la société.
0: 5 Jahre sind vergangen. Am 15. August 2021 fiel Kabul an die Taliban. Der damalige Präsident Ashraf Ghani verließ das Land und die afghanische Regierung brach zusammen. Die Taliban übernahmen wieder die Macht. Für Millionen Menschen begann eine Zeit großer Unsicherheit. Besonders das Leben von Frauen und Mädchen verändert sich stark. Heute, 5 Jahre später, sprechen wir darüber, was seit diesem Tag passiert ist und was diese 5 Jahre für Frauen und Mädchen in Afghanistan bedeuten. 5 Jahre sind vergangen. Für viele Frauen und Mädchen in Afghanistan waren diese 5 Jahre nicht nur 5 Jahre ohne Schule. Frauen dürfen nicht mehr an Universitäten studieren. Auch in vielen Berufen dürfen Frauen nicht mehr arbeiten. Ihr Leben in der Gesellschaft wurde immer stärker eingeschränkt. Stellen wir uns ein Mädchen vor, das im August 2021 12 Jahre alt war. Heute ist sie ungefähr 17 Jahre alt. Eigentlich sollte sie bald die Schule beenden und über ihre Zukunft und ein Studium nachdenken. Aber sie konnte seit Jahren nicht mehr zur Schule gehen. Oder denken wir an eine junge Frau, die 2021 Medizin, Jura, Wirtschaft oder ein anderes Fach studiert hat. Vielleicht fehlten ihr nur noch ein oder zwei Jahre bis zum Abschluss. Doch dann wurden die Universitäten für Frauen geschlossen. Oder denken wir an eine Frau, die Lehrerin, Journalistin oder Angestellte war. Sie hatte einen Beruf, ein Einkommen und Pläne für ihre Zukunft. Doch in den vergangenen Jahren wurden die Möglichkeiten für Frauen zu arbeiten und am öffentlichen Leben teilzunehmen immer kleiner. Deshalb sprechen wir heute nicht nur über Schule. Wir sprechen über eine ganze Kette: Schule, Universität, Arbeit, finanzielle Unabhängigkeit und Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.
1: Chers auditeurs et auditrices, c'était un petit détail ou bien le petit rapport de ce qui s'est passé depuis ce temps, à l'époque, jusqu'alors. N'oubliez pas, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en août et le pourquoi on veut revenir sur ces histoires et faire un clin d'œil sur ce qui se passe actuellement en Afghanistan. Sur ce, nous allons voyager vers le Togo pour écouter la chanson de Bibi Tshimola qui nous parle d'amour pour revenir dans notre studio et évoluer avec notre émission. Là, attachez bien vos ceintures et bon voyage à nous tous vers le Togo.

0: در ماه گذشته کنفرانسی در مورد افغانستان در دانشگاه پدگوگیشه هوخشولو فرایبورگ برگزار شد که ریچارد بنت گزارشگر و دبیر کل مخصوص سازمان ملل در امور افغانستان در این کنفرانس گزارش خودش را در مورد حقوق بشر و به خصوص وضعیت بهداشت و سلامت در افغانستان ارائه کرد. در این قسمت بخش‌هایی از صحبت‌های او را در مورد سلامت و همچنین جامعه دیاسپورای افغانستان خواهیم شنید.
1: Richard Bennett, rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Afghanistan, a présenté lors d'une conférence à l'université pédagogique Hochschule la situation des droits humains en mettant notamment l'accent sur la question de la santé et de l'état du système de santé en Afghanistan. Dans cette partie de l'émission dans laquelle nous y sommes, nous aurons l'hommage d'écouter des extraits de son intervention consacrée à la santé ainsi que à la diaspora afghane dans le monde entier.
0: Richard Bennett, der Sohn der Berichterstatter der UN-Generalsekretär für Afghanistan, legte einen Bericht zur Menschenrechtslage und insbesondere zur gesundheitlichen Situation in Afghanistan vor. In dieser Sendung hören wir Auszüge aus seinem Vortrag über das Gesundheitswesen und die afghanische Diaspora.
1: Chers auditeurs et auditrices, écoutons Richard Bennett pour son intervention.
2: Long-acting methods typically require a husband's consent. Health workers have been warned against providing family planning information, and taken together, these measures amount to systematic reproductive violence. The consequences are already becoming visible in the data. Maternal mortality during the Islamic Republic was cut from over 1,300 to around 520 deaths per 100 live births between 2001 and 2023. It is now estimated as having gone up from 520 to 638 per 100,000. So two decades of hard won gains in maternal and infant care are being reversed. And beneath these statistics sits a severe mental health crisis, particularly among young women. I'll go to that slide. All of this is colliding with massive cuts to international assistance. An estimated 445 health facilities closed last year alone. And 14.5 million people need health assistance this year. For women and girls, the funding cuts are converting an oppressive framework into a health catastrophe. Responsibility must be located precisely. The Taliban are the authors of this system, but the international community also bears responsibility not to leave Afghan women and girls behind. And let me pay tribute to Afghan women health workers who can

0: continue to serve their communities with extraordinary skill and dedication under conditions of surveillance, restriction and fear. I've deliberately said little about the impact of the education ban, which is the deepest driver of much of this, because later today we have a specific panel devoted to that topic. But the through line is that education is a determinant of health, and denying girls schooling is also a health policy, a lethal health policy. I'll let you read that. I'm going to talk a little bit about the legal framework now. Afghanistan remains a state party to the core human rights treaties, including the Convention on Economic, Social and Cultural Rights, the CEDAW, and the Convention on the Rights of the Child. And those obligations apply irrespective of changes in government or recognition. Now, on that, I just want to have a slight aside. The UN has been referring to the Taliban as the de facto authority. I know some people are not comfortable with that, and some countries, some member states, have not been comfortable with it too, to the extent that 2 weeks ago in the Security Council, their new resolution, which renews UNAMA's mandate, has removed the term de facto authority and replaced it with the term relevant authority. So I have a question for the lawyers in the room. Is that a problem? I'll take the question in a moment, but that, because the term de facto authority has been specifically used not only in Afghanistan but in other contexts, so that the authority is not recognized but still inherits the legal obligations of the state. So has this, I'm really interested to hear your views on that, but I'll just finish off and then happy to take questions. So the measures I've described are intentional, retrogressive and discriminatory. They can't be justified by resource constraints or cultural and religious considerations. And beyond international human rights law, my findings stand is that the severe and intentional, I mentioned this before, the severe and intentional deprivation of women and girls' fundamental rights amounts to the crime of humanity, of persecution on the ground of gender. And this has also resulted in ICC action, and because existing law does not fully capture institutionalized regimes of gender oppression of this kind, I continue to advocate for the codification of gender apartheid as an international crime to close that accountability gap. On the point of accountability, it requires what I call an all-tools approach, and there is movement on several distinct tracts. Almost exactly 1 year ago this week, the ICC issued arrest warrants against the Taliban supreme leader and chief justice for gender persecution, the first of their kind anywhere. Also, Germany, with Australia, Canada, and the Netherlands, is pursuing efforts to hold Afghanistan to account under CEDAW, including possibly through the International Court of Justice. And Germany's initiation and leadership deserves recognition in this room, but Germany and the others need a push. They're going too slow, and they're not sharing much information. So please pass that on. It does need more momentum. It's a very good initiative, but it seems to have slowed down. I said once, to say that it's going at a snail's pace could be offensive to a snail. The Human Rights Council last October established the independent investigative mechanism for Afghanistan, which must now be operationalized swiftly and adequately funded so that evidence is preserved to criminal standards. These and files are prepared for future prosecution, either in the ICC or in individual states, perhaps using universal jurisdiction. These are all distinct tracks. They're mutually reinforcing, but none of it substitutes for the imperative of non-normalization. There should be no legitimization of what I will continue to call the Taliban de facto authorities without measurable, verified human rights improvements, particularly for women and girls. And let me conclude. Perhaps I move that on a bit, one more. Let me conclude really with where this conference is focused, with the diaspora. My report on health also addresses, to some degree, the situation of Afghans in exile, the trauma of displacement, the loss of your country, survivor's guilt, maybe, and constant concerns for loved ones back in Afghanistan and also in other countries like Iran and Pakistan, where they face precarious conditions, limited protection, and the ever-present threat of forced return. And we've witnessed mass deportations from those countries on a staggering scale. Human rights defenders and journalists in exile also face ongoing threats, precisely because they continue to document violations from abroad. Moreover, discussions in some states, including in Europe, about returns to Afghanistan test the principle of non-refoulement, given the real risk of persecution, torture, and ill treatment. And the health of the diaspora, of you, including mental health, is part of this story too. And host states and institutions have responsibilities here as well. But those of you in exile are not really just a community of concern. You're a resource. And this conference proves that. Diaspora networks are among the most effective channels for information from inside the country. That documentation feeds my mandate and will feed the new investigative mechanism and the ICC. Do it safely, rigorously, and know that it matters. My institute, RWI, is also working on this, including guidance and training on documentation at safely and at human rights standards and ethically. Afghan health professionals, researchers, and educators in exile are already providing online education and training for women inside Afghanistan. And I continue to call on states and donors to expand scholarships and alternative learning pathways in health-related and other fields. Your expertise is central to making that real. Please insist on inclusion. Nothing about Afghanistan without Afghans. Diverse Afghan voices, women, young people, members of minority and marginalized communities must be included meaningfully in every deliberation about the country's future, not as a courtesy, but as a condition of legitimacy. And keep Afghanistan on the agenda. The greatest risk is the normalization of the unacceptable. That today's outrage becomes tomorrow's normal, not only abroad, but also in Afghanistan, Asima Samar informed us yesterday. Encourage governments, including here and in Switzerland and Austria and other places, on accountability, on humanitarian funding, and on safe pathways. Support Afghan women's own organizations with long-term, flexible funding, and let them set the priorities. Finally, Seema spoke wisely and engagingly yesterday about the human rights situation and provided clear recommendations. She underlined the patriarchal world that we live in, the freedoms for women that our mothers fought for are under threat in many places, not only in Afghanistan. Misogynists everywhere are taking note of what the Taliban are doing and the limp international response to it, including here in Europe. If the consequences are few or even none, and maybe there's even rewards for the misogynistic behavior, then others will be encouraged. That's why all who believe in human rights and in the equality of all human beings, regardless of ethnicity or religion, must make a stand. Yesterday, DW asked me if there's any hope. And I said the hope lies in the resistance. It relies with Afghan women and men, and with artists, musicians, poets that we heard yesterday, and human rights defenders who have not stopped resisting. They negotiate, contest, teach, research, document, and write. They heal, as they have, as women have, across generations. And they are proof that the norms imposed of them on them are neither fixed nor accepted nor permanent. And it was the same when I researched access to justice. And back to that, those definitions, the meaning of justice. What does justice mean to you was a question. Underlining it all, what came through from the Afghan women was the restoration of human dignity. So back to the title of this conference, Shared Struggle, Shared Future. Thank you.
1: دیروز 25 آگوست یک بار دیگر تعدادی از افغانستانی‌ها با یک پرواز چارتر از آلمان اخراج شدند. افرادی که دولت آلمان آنها را مجرمان خطرناک می‌گوید، ولی در میان آنان حتی کسانی حضور دارند که نه تنها هیچ جرمی مرتکب نشدند، بلکه پناهجویان معمولی بودند که فقط درخواست پناهندگی آنان رد شده بوده است. اتفاقی که این روزها در آلمان زیاد مشاهده می شود. این پرواز چارتر چهارمین اخراج گروهی افغانستانی ها از آلمان بود و ادامه مسیری که دولت جدید با توافقهای پشت پرده با گروه طالبان انجام داده است. علی موسوی ماه پیش در حاشیه ششمین کنفرانس افغانستان در شهر فرایبورگ با شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در دوران جمهوریت مصاحبه انجام داده بود که با هم میشنویم.
2: Hier le 25 août, un nouveau groupe d'Afghans a été expulsé d'Allemagne à bord d'un vol charté. Alors que le gouvernement fédéral allemand présente ces personnes comme des criminels dangereux, certains des expulsés n'avaient en réalité commis aucune infraction. Il s'agissait des demandeurs d'asile ordinaires dans le monde dont la demande avait simplement été rejetée. Une situation que l'on observe de plus en plus fréquemment en Allemagne ces derniers temps. Ce vol charté constitue une nouvelle expulsion collective d'Afghans depuis l'Allemagne et s'inscrit dans la continuité d'une politique menée par le nouveau gouvernement, notamment à travers des arrangements conclus en coulisses avec les talibans. Le mois dernier, En marge de la 6e conférence sur l'Afghanistan à Freiburg, Ali Mousavi s'est entretenu avec Shahrzad Akbar, ancienne présidente de la Commission indépendante des droits de l'homme d'Afghanistan sous la République. Nous vous proposons maintenant d'écouter cet entretien dans quelques minutes.
1: Gestern, am 25. August, wurde eine weitere Gruppe von Afghanen per Charterflug aus Deutschland abgeschoben. Während die Bundesregierung diese Personen als gefährliche Straftäter einstuft, befindet sich unter ihnen tatsächlich Menschen, die kleinere Straftaten begangen haben. Dieser Charterflug stellt eine weitere Massenabschiebung von Afghanen aus Deutschland dar und setzt eine Vorgehensweise fort, die die Regierung mittels Absprachen mit den Taliban hinter verschlossenen Türen verfolgt. Im vergangenen Monat hat Ali Mousavi am Rande der 6. Afghanistan-Konferenz in Freiburg mit Shahrzad Akbar gesprochen. Sie leitete während der Zeit der Republik die Unabhängige Menschenrechtskommission und dieses Gespräch werden wir uns nun anhören.
2: Chers auditeurs et auditrices, nous vous laissons avec cher plaisir d'écouter cet entretien d'Ali Mousavi avec Shahrzad Akbar, ici à Freiburg. Merci et prêtez beaucoup attention.
0: خوشحال هستیم که بانو شهرزاد اکبر با خود داریم. من میخواستم اول در مورد چون یک صحبت های شما کردیم در مورد اخراج هایی که در فعلا به افغانستان میشه، میخواستم دقیقا یه سوال مستقیم بپرسم بکنم که دولت آلمان فعلا گفته که ما افراد مجرم اخراج میکنیم، اما همونطور که شما در صحبت های دارم گفتیم توماس اشاره کرد یست که چند نفر از کسایی که مجرم نیستن ولی قبولی هم ندارن نام در صفحه است. چشمانداز شما چی است؟ در آینده آیا ممکن است که تمام کسایی که قبولی ندارن اخراج شوند؟
3: تشکر بسیار خوب. مشکل است برام راحتیت در مورد برنامه حکومت آلمان بگویم، ولی من نگران هستم بسیار زیاد. یک دلیل را که حتی اخراج افراد که مرتکب جنایات شدن با در افغانستان مواجه نمیدارد به خاطر که آلمان هایی زندگی میکنند و نظام قضایی هیچ بسیار بهتر باید بتانه رسیدگی کنه به موارد به اون موارد تا اینکه اونا را به نظام قضایی میفرستن که احتمال شکنجهشان وجود داره، احتمال نقض حقوق بشری، چون حتی مجرمین حقوق بشریشان وجود داره. از اون خاطر اخراج هر کس به یک وضعیتی که ممکن است حقوق بشریشان نقض شوه و ممکن است مورد شکنجه و تعذیب قرار بگیرند در مغایرت با قوانین بین المللی و در مغایرت با تعهدات اروپا است. نگرانی ما ایست که اینا بنام مجرمین شروع میکنن به خاطر از اینکه زیاد مردم اعتراض نکنن، چون مشکل است که آدم از مجرم دفاع کنه، ولی این فقط یک قدم اول است. باز در مرحله بعدی کسایی که قبولی نگرفتن نارا اخراج میکنن و ما از مستندسازی خود میدانیم که مردم به بهانه‌های مختلف میتونن مورد تبعیض و آزار و حتی شکنجه قرار بگیرن توسط طالبا. کسی که در حکومت سابق کار کرده، کسی که بخصوص در سکتورهای امنیتی کار کرده، مردمایی که از گروه‌های اقلیت قومی و مذهبی هستند، زنا، یعنی افراد از اقلیت‌های جنسیتی، افراد به بهانه‌های مختلف میتونن که مورد تعذیب قرار بگیرن. از خاطر اخراج هیچ کس قابل قبول نیست، ولی نگران هستیم که با رشد احزاب راستگرا در آلمان و با توجه به اینکه افغانستان یک حکومت مشروع نداره که از حقوق افغان‌ها دفاع کنه و با توجه به اینکه طالبان بسیار علاقمند هستند که رابطه خود را بهتر بسازند با جهان، ما تعداد زیاد اخراج را ببینیم.
0: شما به همین رابطه گرفتن طالبان هم اشاره کردیم. از لحاظ قانونی دولت آلمان تا چه حد میتونه که رابطه گسترش بده؟ بخصوص از که یک سفارت و یک کنسولگری را واگذار کرده و احتمالاً 6 دیپلمات جدید هم قبول میکنه. نظر شما از لحاظ قانونی و بین‌المللی و از لحاظ اینکه خود اینا دولتشان بسیار تا چه حد باز است؟
3: خب از لحاظ یعنی اینا خودشان بارها گفتن که ما به رسمیت نمیشناسیم حکومت طالبان را، ولی کار را که میکنن در واقع یک نوع برسمیت شناسی بالفعل است. نه به خاطر که شما سفارت را در اختیارشان قرار میدین، شما کنسولگری را در اختیارشان قرار میدین، شما امرشان بحث میکنین. امروز در کنفرانس هم یکی از سخنرانان صحبت کردن در این مورد که خب اگر شما یک ورق امضا میکنین امرای طالب که یک طرفش طالب است یک طرفش اتحادیه اروپا یا یک طرفش یک کشور اروپایی، چی فرق داره؟ چقدر دور هستیم ما واقعا از رسمیت شناختن از خاطر یک مسیر بسیار خطرناک است و ما باید هزینه از بالا ببریم بر آلمان ما منظورم جامعه حقوق بشری افغانستان و جامعه حقوق بشری آلمان و جامعه حقوقی آلمان به خاطر از اینکه امروز این کار با افغانستان کردن با طالبان کردن سبا روز با یک گروه دیگه و با یک حکومت به رسمیت ناشناخته شده دیگه میکنن این بسیار زیاد یک قدرت نه تنها که کار با دیگران میکنن این نشان میده که حکومت ها به خاطر منافع کوتاه مدت قوانین را که خودشان ساختن و قوانین را که خودشان بهشون پابند هستن میتونن با آسانی زیر پا بگذارن هزینه قانون شکنی بسیار پایین است و این باز میتونه در عرصه های دیگه هم نفوذ کنه ما میتونیم این اعمال در عرصه های دیگه هم ببینیم بسیار زیاد نگران کننده است به خاطر که ما در پیش چشم خود امریکا را داریم و رئیس جمهور امریکا را و حکومت امریکا را که قوانین بین المللی و ملی خودشان را نقض کرده است از یک فقط از یک چیز عادی شروع میشه ولی باز بسیار گسترده تر میشه و او باز عواقبش تنها محدود به مهاجرین نمیمانه
4: شما اشاره کردید که ما باید این هزینه را برای دولت آلمان بالا ببریم به عنوان جامعه دیاسپورا و به عنوان فعالین جامعه مدنی وظیفه ما چی است
3: خب به عنوان جامعه دیاسپورا و فعالین جامعه مدنی ما باید پیدا کنیم اعضای پارلمان ما باید پیدا کنیم کسایی را در حکومت آلمان که همسو هستند با ما با اینا تماس بگیریم ما باید در روزنامه ها اگر میتونیم بنویسیم در مطبوعات محلی بنویسیم به خاطر که مردم از وضعیت افغانستان آگاه شوند و این یک مسئله شود که آلمانای کسایی که در آلمان رای دهنده هستند از نماینده خود در پارلمان و از نماینده خود در حکومت پرسان کنند تو چرا این کار کردی؟ این خو نقص قانون است این خو نقص تعهدات ماست تا وقتی که او رقم وضعیت نبیاید برای اینا هزینه داخلی نمیداشته باشه و چون هزینه داخلی نداره برشان مهم نیست متاسفانه
4: دیگه چی کاری مردم کردن میتونن آنم یک شی که ما فقط اطلاع رسانی بکنیم دیگه چیزی
3: اطلاع رسانی با مردم تماس با سیاست مدارا که چی کنن یعنی خبر شان که نارضایتی در این مورد وجود دارد در داخل خود آلمان تظاهرات شکل در تظاهرات من هر بار که مردم میبینم اگه 5 نفر است میگن وقت میگن اونی خرد است ایدال ما کم است 5 نفرم که مظاهره میکنه بسیار توجه رو جلب میکنه به خاطر از اینکه خودت عملا با بدن خود میری در این سرک استاد میشی تحصن میکنی تظاهرات میکنی من فکر میکنم سیر اگرمند مثبت است تظاهرات و ادامه تظاهرات به او شکل تشویق دانشگاه ها تشویق نهادهای آموزشی به اینکه بورسیه ها را و امکانات را فراهم کنه برای افغان ها که بیاین و در مجموع من فکر میکنم که افغان هایی که امکان فعالیت سیاسی را دارن در این کشور به خاطر از اینکه امکان ازیر دارن که رای بتن اکبر ازیر که در سیاست مشارکت کنن بسیار یک قدرت بسیار بیشتر دارن نسبت به اونای ما که نمیتونیم مستقیم شرکت کنیم به خاطر که به عنوان یک رای دهنده تو میتونی از احزاب و از سیاست مدارای پشتیبانی کنی که به خاطر حق مهاجرین استاد میشن و به خاطر حق زنها استاد میشن و این حداقل کار است که میتونه انجام بده کس که اینجا زندگی میکنه
4: و در نهایت اگه صحبتی داشته باشیم دوستان مدرمانی چون اکثریت مخاطب ما مهاجر هستن مهاجرای کشورهای مختلف و به این ما به زبان فارسی آلمانی و گاهی وقتا به فرانسوی هم ترجمه میکنیم همزمان
3: بسیار خوب خب من به عنوان خودم به عنوان کسی که یک مهاجر هستم درک میکنم که تمام ما بسیار یک مسیر دشوار آمدیم و تمام ما اینجا نمی بودیم یعنی بیرون از کشور خود نمی بودیم مگر اینکه واقعا مجبور نمی بودیم کشور خود ترک کنیم و تمام ما هر روز در چند جبهه می جنگیم بسیاری های ما خانواده های خود حمایت میکنیم در داخل کشورهای خود اینجا با نژاد پرستی و تبعیض روبرو هستیم و باید خود ثابت کنیم و در کنار از او از ما درخواست میشه که در همبستگی با مردم با زنها با گروه های مختلف در گوشه های مختلف دنیا استاد شویم و این یعنی یکان وقت میتونه اتو حس شود که یک بار گرنگ است یک درخواست اضافی است ولی من میفهمم که سرنوشت کل ما به همدیگر گره خوردن در اروپا متاسفانه گفتمان حقوق بشر و حاشیه رفتارهای است و نجات پرستی اسلام حراسی بیگانه حراسی رشد کرده است و ما و شما میتونیم که نه تنها به خاطر مهاجرین بلکه به خاطر خود اروپایی ها پیش قدم باشیم در مبارزات برای آزادی برای حقوق بشر برای برابری جنسیتی بر انسانیت به خاطر از اینکه ما با پست و گوشت خود نابرابری ظلم و استبداد تجربه کردیم و از خطراتش آگاه هستیم
4: همینجا خلاصش میکنیم شما هم چایتان نمیتونید بخورید بعد یک فقط من
2: Merci, chers auditeurs et auditrices. Merci de revenir dans le studio avec nous. C'était l'interview de Ali Moussavi avec Akbar au niveau de l'Université de Freiburg sur la situation actuelle en Afghanistan. Avant de faire notre transition musicale, nous allons vous filer ou bien vous donner quelques informations qui sont très très capitales dans les semaines à venir, chers auditeurs et auditrices. Vous n'êtes pas sans savoir que le 10-10, ce qui veut dire que le 10 septembre, le 10 novembre, ici à Freiburg, aura lieu un événement dans le cadre de IKV, organisé par le Teranga FAO. Le Teranga FAO, c'est l'association des Sénégalais de Freiburg et ses environs, qui vont nous organiser un événement dans ce cadre de IKV, de l'interculturel Woche, la démocratie libre, le rôle des migrants et des organisations dans l'intégration de la société allemande, ici en Allemagne, plus précisément à Freiburg. L'événement aura lieu à Brüggerhaus Seepark et soyez en sûr que l'entrée est gratuite. Nous aurons l'invité spécial de le représentant de l'ambassade qui va nous venir de Stuttgart, Salih Guié, et des musiciens comme Papdier, Buzz, Tiombani qui vont nous chauffer la salle. Je donne le micro à ma collègue pour terminer l'information.
1: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir haben eine Veranstaltung, ich lese vor, Kulturtag im Rahmen von IKW, Demokratieleben, die Rolle migrantischer Vereine für Integration und gesellschaftlichen Zusammen. Am Samstag, 10. Oktober 26 von 12 bis 21.30 Uhr im Bürgerhaus am Seepark.
2: Chers auditeurs et auditrices, merci d'être toujours là, d'être toujours présent, d'être toujours fidèle, d'être toujours câblé à notre fréquence, le 102.3 MHz, la radio Dreckland, l'émission Our Voice, la voix des réfugiés, d'estimer für Geflüchtete. Actuellement, nous tendons probablement vers la fin de notre émission. Comme vous le savez, on vous avait promis qu'on avait deux thèmes très capitaux. On les a balayés. Actuellement, nous allons avoir le plaisir, l'immense plaisir d'écouter la musique de Ahmed Zahir qui nous chante Kasta de l'Afghanistan. Et je pense que Fatime, la chanson là, tu vas danser avec moi ici. Ou soit, s'il faut, tu vas interpréter ça et puis on va écouter.
1: Ja, das ist eine Musik von Ahmed Zahir und das bedeutet, ich bin müde und ich gehe von hier.
2: Okay, chers auditeurs, comme vous écoutez, Fatima nous a expliqué le haupt ou bien le thème de la musique que je suis fatigué et je vais quitter. Ce qui veut dire que je suis fatigué, je vais aller ou peut-être j'aurai la paix du cœur. Donc, chers auditeurs et auditrices, nous sommes fatigués banalement, mais nous allons écouter Ahmed et nous allons revenir pour vous terminer les informations et se saluer. Là, préparez vos ceintures pour le voyage vers l'Afghanistan.